0: my tady měli Nifru.
1: Nádhera.
0: A díky tobě opět, nádhera.
1: My hrajeme v Tokiu, to je pecka!
0: Tokio! Tokio! Čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin, čin,